0: Papa, benu wolo umowali batango ayu wa wilayah boito papa ula tie papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua wito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo asal aja po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto, tiama ulongi mato, do dia dianggato.